نشاد بدل گیا نا، مال کوش کا نشاد نیواں، چندر کوش کا نشاد اوپرلا، اس چندر کوش اور سورج کوش

0: Sir Ajreef Sharif Gai Advocate. Farid Sahib. Guru Nanak Sahib is Pak Patan. Guru Nanak Sahib is Farid Sahib. Mile. Aap ochi ni galla hoi hai. Itadi te kalam hona di Guru Granth Sahib che aai. Chido Murshid Tar Namaz te. Murshid ne kya achha. Tu aa gaya. بڑے پیار نہ سیوا کیتی اور سیوا ایکو ہی لگی کہ تو اشنان ہی کراؤنا لکڑا سویرے بالنیاں اگ بال کے مرشد نو اشنان کراؤنا اور نہ پھر حضرے چ جانا عبادت واسطے جس طرح گرو امرداس جی نے 12 سال لائے بیاسا تو جل لیاندا گرو انگد صاحب نو اشنان کرایا گرو 36 سال دا اور چیلا 62 سال دا سر ایک گرو تہر نواز اینی سیوا جے ڈگ بھی پہ کھڈی وچ جلائی نے کیا جلائی نے پوچھیا اے کون ہے جلائی کہنے لگی امرو نہ تھا جنوں کتے تھا ہی نہیں پر گرو امرداس جی کہنے لگے میں تے مرشد والا تے تھا والا کملیے تیرا ہی کوئی نہیں میں بینتی کرا 12 سال دی بھگتی بہت ہے ماں نے کنے سال لوائے پکیا کرن واسطے سٹوڈنٹ ایک سبق نو روزانہ رپیٹ کردا ہے پر ماسٹر کہندا پھر پڑھ حیران ہوندا کیوں پڑھاوندا ہے ماسٹر دا مطلب ہوندا ہے جدوں کتے پرچہ دے امتحان ہوئے فرسٹ آوے تو اج فرید صاحب جی دا اخیرلا سما سی انہاں 12 سال ہور لائے اج مرشد نے بھی ایسی کلا برتائی کہ مینہ تے چھکھڑ تے لکڑا بھی پچ گئی اور ڈبی بھی کوئی تے فرید چادری ونڈو کھول کے باری کھول کے گلیاں وچ چکھڑ ہے تے مینہ بھر رہا ہے کوئی کملی پچے گی
1: اے پاون پوتر شبد آسا محلہ پہلا تن گرو نانک پادشاہ دا اچارن کیتا ہے جس شبد اندر سدگر سان اپدیش دے ہوئے ایک گل سمجھا رہے نے کہندے نے ہے منک ہے انسان جوت ویکھ جات نہ پوچھ کیونکہ ساڈا سبند جوت نال ہے جات نال نہیں جوت ویکھاں گے تے پرماتما نال جڑ سکاں گے

جس پاسے مرضی چاتی مار کے ویکھ لو جو تے کوئی سد بلوانڈ جی بھی کہندے نے جو توہا جگت سہ سہ کایا پھیر پلٹی بھائی جو تے کوئی ہے ہن گرو گرنتھ صاحب نو اسی کی آخنی ہے دسواں پاتشاہ دی پرتک جوت زہرا حضور حاضرہ حضور تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب جی بانی دے کیول

اس دے اندر ایک تکلیف ہوندی، ایک درد ہوندی ہے کہ میرے اندر تے اوگن ہے، منج کچجی، میں کچجی ہاں، میں کچجی ہاں. ہوں جتنی دیر تک انسان اس نو ایڈمٹ نہیں کرتا، گوز آن ہائیڈنگ اٹ، اوائڈنگ اٹ، وہ علاج کس چیز کا کرائے گا؟ وہ کہتے ہیں منج کچجی اماون ڈوسڑے. اماون کا مطلب ہوتا ہے کہ گنتی منتی تو باہر. کہتے جڑے میرے ڈوسڑے ہیں، دوش ہیں، وہ انلمٹڈ ہیں. میرے اوگن جو ہیں وہ انلمٹڈ ہیں. منج کچجی اماون ڈوسڑے، ہاں کیوں سہراون جاؤ جیو، کس منہ نو لے کے میں اس نو ملن جاواں؟ سو بھگت جی دی پہلی جو تبدیلی ہے انہوں دے جیون دے وچ، کہ انہوں نے اپنے اندر نو صحیح طرح دیکھ لیا، اپنی ٹرو پکچر نو دیکھ لیا. اور اس تو بعد وہ کہندے ہیں ہن میں کدوں تک سو سکتا ہاں. کئی دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی ستسنگ دے وچ سن کے تے چل جائیے، باہر جا کے پھر بھول جائیے. دیر آر پیپل ہو انڈرسٹینڈ، ہو لسن، بٹ دین دے ڈونٹ ٹیک ایکشن. بس اویئرنیس تو بعد ایکشن لینا بڑا ضروری ہے، نہیں تے وہ ایک اور پیٹرن بن جاتا ہے. دین یو کریٹ این ادر پیٹرن ان سائڈ یو، کہ سن بھی لیا اتے ایک اور عادت بنا لی کہ سن کے پھر چپ کر گئے، پھر سو گئے. بھگت جی کہندے ناؤ آئی کی ناٹ گو بیک ٹو سلیپ، آئی ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. تو کی کرتے ہیں؟ اگلی لائن دے وچ آندا ہے کہ وہ ہن سوندے نہیں ہیں، اوائڈ نہیں کرتے، جا کے پل نہیں جاندے. دین ہی از ان ایکشن. تے کی کرتے ہیں؟ آؤ پریم نال. سنو اس لائن نو پہلے.